0: گرو نانک چوک اور لودھی روڈ فلائی اوور سمیت مختلف مقامات پر ٹریفک کے متاثر رہنے کا امکان ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ باہم منسلک دنیا میں بین الاقوامی اشتراک محض ایک سفارتی متبادل نہیں بلکہ یہ دنیا میں امن، سلامتی اور خوشحالی کی ایک کلیدی ضرورت ہے۔ آج نئی دلی میں 66ویں نیشنل ڈیفنس کالج کورس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ عالمی اشتراک مشترکہ مفادات کو تسلیم کرنے، ان کا احترام کرنے، نیز انہیں اجتماعی اقدامات میں بدلنے پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے عالمی مسائل کا تقاضا ہے کہ اجتماعی طور پر کارروائی کی جائے۔ نائب صدر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وسودھیو کٹمبکم صرف بھارت کا نعرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں قدرتی آفت یا سانحہ پیش آنے کی صورت میں بھارت مدد کی پیشکش کرنے والے اولین ملکوں میں آگے رہا ہے۔ نائب صدر نے کہا کہ بھارت دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے یا حکم چلانے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کی خاطر دنیا میں سب سے طاقتور ملک بننے کا خواہش مند ہے کہ کوئی بھی ملک بھارت پر حکم نہ چلائے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راج ماتا وجیا راج سندھیا کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی خدمت کے تئیں ان کی لگن اور قربانی لوگوں کو ہمیشہ تحریک دیتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیالات اور نظریات ترقی یافتہ بھارت بنانے کے عزم کو نئی طاقت فراہم کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے سرکار نے اسلحہ سے لے کر تکنیک، ساز و سامان اور تربیت تک سبھی شعبوں میں خود کفالت حاصل کرنے اور انہیں جدید طرز پر ڈھالنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ آج نئی دلی میں بھارتی فوج اور فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے موقع پر جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اب دفاعی ساز و سامان کا بڑا حصہ ملکی وسائل سے تیار کرتا ہے۔
1: ہمارے سینکوں کا ویلفیئر ہمارے لیے کوئی پیریفیرل ایشو نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے، اور جب ہم اپنے سینکوں کو اچھا بھوجن، اچھا اکوپمنٹ، اچھی ٹریننگ اور اچھی سویدھائیں دیتے ہیں تو میں مانتا ہوں ہم ایک طرح سے ان کے منوبل کو مضبوط کرتے ہیں، اور ایک مضبوط منوبل والا سینک ہی کسی بھی چنوتی کا بے دھڑک سامنا کر سکتا ہے۔
0: پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں وفاق حکومت کے ذریعے ایمرجنسی نافذ کرنے اور جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سربراہی والی صوبائی حکومت کو معطل کیے جانے کے بعد تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کئی علاقوں میں پولیس کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کی خبریں ہیں۔ کل صوبے میں وفاق حکومت کے مداخلت کے خلاف احتجاج پھوٹ پڑا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران اسلام آباد کی جانب پی ٹی آئی کا منصوبہ بند مارچ میں بھی رکھنا پڑا۔ خبر ہے کہ پولیس نے سوابی ضلع میں پی ٹی آئی کے 59 کارکنان کو جبکہ خیبر ضلع میں 6 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلی سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اختر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلی علی امین خان گنڈاپور نے کہا کہ انہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین نے 4.5 سال سے جاری جنگ میں توانائی کے ٹھکانوں پر حملوں کو روکنے سے اتفاق کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ کل رات جناب ٹرمپ کی ایک مختصر سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر روک کر دی گئی ہے۔ البتہ روس نے اس سلسلے میں کوئی فوری رائے زنی نہیں کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں سے گریز کرنے کو تیار ہے۔ البتہ زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اس اعلان کے باوجود یوکرین کی توانائی سے متعلق تنصیبات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے دلی، چنڈی گڑھ، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، کیرلا اور ماہے میں بھی اگلے دو دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ ادھر آندھرا پردیش میں اگلے دو تین دن تک تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی بحریہ نے ساحلی اور کم گہرے سمندر میں سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی خاطر آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ عالمی اشتراک مشترکہ مفادات کو تسلیم کرنے، ان کا احترام کرنے، نیز انہیں اجتماعی اقدامات میں بدلنے پر مبنی ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے بعد وہاں تشدد میں تیزی آ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا